Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
4: Efterlysning.
5: Är det någon som söker sköna arbetsbyxor?
4: Vi har dem.
5: Vallavi.
4: Lite bättre.
5: Lite personligare.
4: Välkommen till Vallavi.
5: Arbets- och skyddskläder.
6: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnenmaskiner.nu.

0: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
1: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
0: Är det de som har butik med Hydroskand?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, strålande, då är dagen räddad.
2: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
3: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej, Vedums Gräs här.
8: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
7: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
8: Förhållandena är optimala.
7: Lägg färdig gräsmattan nu.
8: Beställ på vedumsgräs.se.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Hej, Fredrik på Grösops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Grösops Genhandel. Välkomna!
13: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
14: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
4: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Masta såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Masta. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
5: Två år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
7: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
8: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
7: Varför då?
8: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
7: Det låter ju klokt.
8: Ja, någon av oss måste ju vara det.
7: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
9: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
10: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg värld.

0: välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, Sara här.
3: Och Rickard på Elon.
2: Vi tänkte berätta en sak för er.
3: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
2: Och vi kan även installera den åt dig.
3: Bra va?
2: Mm, köp den hos oss.
3: Välkommen till oss på Elon i Vara.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dafgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dafgårds fabriksbutik i Källby.
6: Hej, Fredrik på Gräsops genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops genande. Välkomna!
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
8: Och nu, tillbaka till musiken.
9: This morning

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Tovex bil. Hela vägen.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
7: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
8: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
9: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
10: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssafari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
11: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
12: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
11: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, Oskar.
14: Och Anna på Paroj här.
13: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
14: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
13: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
14: Paroj.
13: Din lokala drivkraft.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
15: Valrörelse brukar handla om riksdagshuset, om partiledare, om nationella eller internationella slogans. Men valet i september handlar om Grästorp och hur vi styr vår kommun och vad den ska leverera till oss.
16: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
17: Hej, Fredrik på Grästorps genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 12:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Grästorps genhandel. Välkomna!
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: reklam. Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
2: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
3: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
4: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
6: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
7: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 9:30 och 13:00

0: Det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
6: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
2: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
3: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus, din grusleverantör.
4: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
5: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
6: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
7: Jimmy från Borgunda Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
8: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
9: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
8: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
9: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
8: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
9: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
10: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
8: I där måste man inte tejpa något alls.
9: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
11: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
12: Har det riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
11: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
12: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
11: Välkommen till Åkessons bil.
12: I Götene, Lidköping och Mariestad.
13: Hej, Anders och Per-Åke från Excelbygg här. Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
14: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
13: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
14: Och modell.
13: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
14: Herrljunga, Vårgårda
13: eller Lidköping.
15: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
18: Färdig gräsmatta på Rulle.
19: Välkommen till Vedums gräs.
20: Hej, Fredrik på Gräshopps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräshopps Genhandel. Välkomna!
1: Och nu, tillbaka till musiken.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ner vår app som finns till smarta telefoner.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Men wow, vad mycket tyger!
5: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
6: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
7: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
6: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper

0: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Så här låter det i fullmäktige när kostnaden blir 8 miljoner kronor istället för budgeterade 3. Det ska inte vara tyst när skattepengar slösas bort.
3: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
4: Hej, Fredrik på Grästorps genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Grästorps genhandel. Välkomna!
5: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
6: Det är vi som är Felix
7: och Pontus
6: på BAS Elektriska.
7: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
6: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
7: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
6: BAS Elektriska.
7: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
8: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
5: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
4: Varför då?
5: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
4: Det låter ju klokt.
5: Ja, någon av oss måste ju vara det.
4: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
6: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
7: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
8: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
9: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
12: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
14: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
15: yeah! Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
16: Beror på hur hungrig man är.
15: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
16: Och köper du 2 kilo?
15: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen.
17: Dofgårds fabriksbutik i Källby.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konci.
3: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
4: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
5: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
6: Allt du behöver till trädgården hittar du hos Butik 9 i Götene.
7: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
8: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
7: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
9: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
10: Tovex bil, hela vägen.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Hej, Fredrik på Grösopps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skytt idag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skytt idag 5 september på Grösopps Genhandel. Välkomna!
9: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
15: Hej, Vedums gräs här.
16: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
15: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
16: Förhållandena är optimala.
15: Lägg färdig gräsmatta nu.
16: Beställ på vedumsgräs.se.
17: Hej, Oskar.
18: Och Anna på Paroj här.
17: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
18: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
17: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
18: Paroj.
17: Din lokala drivkraft.
19: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
20: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen!
1: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
2: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Dags för ny bil. Just nu så har vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
3: Kontakta mig Rickard.
2: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
3: Vi hjälper dig med allt.
2: Från rätt modell
3: till den nya elbilspremien.
2: Välkommen hem till Åkessons bil.
4: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
5: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
4: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
6: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
8: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
9: Hej, Anders
10: och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Har du också höga elräkningar?
10: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
9: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
10: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
11: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
12: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
13: Vad har du hettat nu då?
14: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
13: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
14: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
13: Ta med några elektroder och.
14: Vad är det?
15: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
16: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
6: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
0: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
2: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda. Men wow, vad mycket tyger!
3: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
4: Hej, Fredrik på Gräsopps Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 9:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsopps Genhandel. Välkomna!
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
5: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511-15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Det är vi på Bollgrunda byggande i Falköping här. Förbättra både energiförbrukning och utseende. Ja, på ditt hus såklart. Vi har fönster och dörrar av högsta kvalitet från välkända leverantörer. Välkommen till Bollgrunda, din lokala bygghandel.
11: Ja, visst.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
14: Hej, Oskar.
15: Och Anna på Paroj här.
14: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
15: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
14: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
15: Paroj.
14: Din lokala drivkraft.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Så här låter det i fullmäktige när 28 miljoner grävs ner. Utan nytta. Stoppa slöseriet med våra skattepengar.
17: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Fredrik på Gräsops Genande här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genande. Välkomna!
6: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
7: Väldigt svårt, om man gör som du gör vill säga.
6: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
7: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
6: Om vadå, har du någon bättre idé eller?
7: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
8: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
6: I där måste man inte tejpa något alls.
7: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
9: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd. Fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
10: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
9: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
11: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
12: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
11: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
12: Ja, kanske inte det. Men som de brukar säga, let's fix it all.
13: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
14: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
13: Silverknappen i Lidköping.
15: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
16: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
17: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
16: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
18: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
19: För att ta del av alla våra erbjudanden, följ Dafgårds fabriksbutik på Facebook.
20: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
21: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassan öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
22: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
23: Det är vi som är Felix
22: och Pontus
23: på BAS Elektriska.
22: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
23: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
22: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
24: Vill du ha kläder som sitter som de ska?
25: Och håller till det som behövs?
24: Vallavi.
25: Vi hjälper dig hela vägen.
26: Och nu, tillbaka till musiken.

Helgen i Treby med Sandra Hansson. Don't close your heart.

0: Reklam.
1: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkgräsklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
2: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxen Tours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpooling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
3: Din resa börjar på saxentours.com.
4: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
5: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: Hej, Anders
8: och Per-Åke från Excelbygg här.
7: Har du också höga elräkningar?
8: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
7: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
8: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
9: Välkommen till er guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
10: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
11: Massa fina tyger hittar du hos Tyglagen i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
12: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
13: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21:00 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
5: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
16: Så här låter det i bildningsutvecklingsutskottet när man pratar om värdeord istället för kunskapsresultat. Barnens framtid ska inte vara otydlig.
17: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.

0: You ain't all of that, Cat. And Elwood, you ain't no good.
1: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
2: Reklam. ABD-tech Vårgårda. Proffs på bergvärme och vattenbrunnar.
3: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
4: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
3: Säker dörr, säker installation nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
5: Hej, Vedumsgräs här.
6: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
5: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
6: Förhållandena är optimala.
5: Lägg färdig gräsmattan nu.
6: Beställ på vedumsgräs.se.
7: Hej, Fredrik på Gräsops Genhandel här. Nu på lördag den 5 september mellan 10:30 och 13:00 har vi jakt och skyttedag. Kom in och prata tillbehör, ammunition, kommunikation och gör dig förberedd för höstens jakt. Jakt och skyttedag 5 september på Gräsops Genhandel. Välkomna!
8: Vad har du hittat nu då?
9: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
8: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
9: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
8: Ta med några elektroder och.
9: Vad är det?
10: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
11: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mässtider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
12: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14:30 och kassan öppnar 13:00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14:30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
13: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
15: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
16: Man ska ha husvagn. Jajamän, från Fritidscenter i Trollhättan.
17: Tovex bil, hela vägen.
18: Kap. Svets, slip och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice, när du vill ha allt fixat på ett ställe.
0: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
5: din grusleverantör.
10: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
8: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
1: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad.
20: Vedum, ett personligt och tryggt val.
21: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9-16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
22: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
23: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
4: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
3: Varför då?
4: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
3: Det låter ju klokt.
4: Ja, någon av oss måste ju vara det.
3: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
5: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
6: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
7: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. En livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
6: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
8: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
9: Butik Nio i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
10: Behöver du matgjord? Kontakta då Hagaborg Service i Vara.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
13: Kia, movement that inspires.
14: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
15: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
17: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
18: Jag behöver handla lite grejer idag. Svets, elektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
19: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket och har allt du behöver och en massa mer därtill.
18: Är det de som har butik med Hydroskand?
19: Ja, det stämmer.
18: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
20: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
21: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
22: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
21: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
22: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
21: Välkommen till Elon i Vara.
23: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
0: Men wow, vad mycket tyger.
1: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
2: Herrljunga byggfixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
4: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
6: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Så här låter det när man lånar hundratals miljoner i medborgarnas namn. Ingen skuld, utan konkret värde för medborgarna.
8: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
9: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
10: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Gillar du maskiner och speciellt traktorer? Åk med oss på Saxentours till Kentucky i februari. Vi hänger på National Farm Machinery Show, traktorpulling flera kvällar, Indianapolis Motor Speedway, besök på Jim Beams, Nashville och traktorsamlare. Häng med vet jag.
1: Din resa börjar på saxentours.com.
2: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
3: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
2: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
6: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
7: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
8: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
10: Jimmy från Borgunda Bygghandel här. Drömmer om att kunna sitta ute året runt? Då ska du kolla på VPPs kompletta uterum och förlänga säsongen. All info hur du förverkligar din dröm finns på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala bygghandel.
11: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
12: Verkligen. Åkesson Bil är auktoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
11: Och priserna då?
12: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
11: Välkommen hem till familjen Åkesson.
12: Götene, Lidköping och Mariestad.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
14: Hej, Vedens Gräs här.
15: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
14: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
15: Förhållandena är optimala.
14: Lägg färdig gräsmatta nu.
15: Beställ på vedensgräs.se.
16: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Har du fått igång ditt transportband?
2: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
1: Fixar de damer till festen också?
2: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
3: Hej, Oskar.
4: Och Anna på Paroi här.
3: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
4: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
3: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
4: Paroi.
3: Din lokala drivkraft.
5: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
6: Men wow, vad mycket tyger.
7: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
8: Trött på att vattnet tar slut varje sommar? Då är det dags att borra efter vatten. Och vet du vad? Hos Elvins brunnsborrning kan du använda rotavdraget så att du kan få en frisk, stadig vattenförsörjning. Ring Elvins brunnsborrning idag. Din vattenmagiker.
9: Vi tömmer våra lager inför säsongens produkter. Ett kanontillfälle att göra riktigt bra affärer. Fynda, verktyg, byggmaterial och mer. Först till kvarn. Välkomna till Borgunda, din lokala bygghandel och dinbygghandel.se.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
11: Hej, Anders
12: och Per-Åke från Excelbygg här.
11: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
12: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
11: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande
12: och modell.
11: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
12: Herrljunga, Vårgårda
11: eller Lidköping.
13: Gamla element värmer, men det slukar el.
14: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
13: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
14: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
13: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
15: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
16: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
17: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
18: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
19: Vad har du hittat nu då?
20: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
19: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
20: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
19: Ta med några elektroder och.
20: Vad är det?
21: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
22: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang?

0: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
4: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
5: Leksaker till stor och liten finns hos Butik 9 i Götene.
6: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Och så. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
7: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
6: Är det de som har butik med hydroskand?
7: Det stämmer.
6: Ja, strålande, då är dagen räddad.
8: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
9: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
12: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
13: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
14: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
15: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
16: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
18: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
19: din grusleverantör.
20: Vad kör man när man vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och vad hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
21: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
22: Tovex bil, hela vägen.
23: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
24: Grönt gräs direkt.
25: Välkommen till Vedums gräs.
26: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
27: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
26: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
28: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.

0: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
1: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Reklam.
1: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Sofie Sundqvist, moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
2: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
1: Det ska funka att bo överallt i kommun.
2: Rösta på moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
5: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
5: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
5: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
5: Boka din husbilservice hos Fribergs Fritidscenter.
7: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km

0: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson Liberalerna. Kryssa gärna mig.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
5: Beror på hur hungrig man är.
4: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
5: Och köper du 2 kilo?
4: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.

0: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
1: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
0: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
1: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
0: Välkommen till Elon i Vara.
2: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
3: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
4: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
2: Måste man inte tejpa något alls?
3: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst. Med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14 000.
7: På Gendalen Plåtteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåtteknik.
8: 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
9: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
10: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
1: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
2: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
1: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverk Savory som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverksafari.se.
6: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
7: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
8: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kikar till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
9: Hej, Oskar.
10: Och Anna på Paroi här.
9: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
10: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
9: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
10: Paroi.
9: Din lokala drivkraft.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9-16 september.
12: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
13: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Det här valet står mellan vana och resultat. Vi kan rösta på en symbol eller på en plan för Grästorp. Vi har sagt vad vi vill förändra, vad vi vill bevara och varför. Frågan är vad du vill i september.
15: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
16: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
17: Hej, Sara här.
18: Och Rickard på Elon.
17: Vi tänkte berätta en sak för er.
18: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
17: Och vi kan även installera den åt dig.
18: Bra va?
17: Mm. Köp den hos oss.
18: Välkommen till oss på Elon i Vara.
19: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
20: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
21: Beställ din färdiga gräsmatta från oss på Vedums gräs.
22: Din gröna lösning.
23: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
24: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
23: Silverknappen i Lidköping.
25: Vilken storlek behöver du?
26: Alltså, jag har ingen aning.
27: Perfekt, vi löser det.
25: Vi vet när du inte gör det.
27: Valla vi.
25: Lättare än så här blir det inte.
28: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
3: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
4: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
5: Borgunda Bygghandel fyller 80 år. Det firar vi med erbjudanden, inspiration.

0: rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
1: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
2: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
3: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Hej, Oskar.
5: Och Anna på Paroi här.
4: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
5: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
4: Kontakta mig, Oskar, på 0514 103 00.
5: Paroi.
4: Din lokala drivkraft.
6: Tovex bil. Hela vägen.
7: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
8: Vill du ha snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
9: Dags för en ny bil. Just nu säljer vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
10: Kontakta mig Rickard.
9: Eller mig Peter för ett riktigt bra erbjudande.
10: Vi hjälper dig med allt.
9: Från rätt modell
10: till den nya elbilspremien.
9: Välkommen hem till Åkessons bil.
11: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
12: Grönt gräs direkt.
13: Välkommen till Vedums gräs.
14: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
15: För veckans aktuella guldpris ring 0738 95 65 92.
14: Silverknappen i Lidköping. Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
16: Hej, Anders
17: och Per-Åke från Excelbygg här.
16: Har du också höga elräkningar?
17: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
16: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
17: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik, så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
18: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro.
19: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Consip.
20: Är det dags att ta tag i vattenproblemet med din brunn eller filter? Kontakta oss på Elvins brunnsborrning.
21: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
22: Och nu, tillbaka till musiken.
23: Helgen i Treby med Sandra Hansson.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia, så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
5: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri,
3: oh yeah! Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
6: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
7: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
8: Ja, det är riktigt bra tryck i lagret. Många bilar hemma för snabb leverans.
7: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
8: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper dig hitta rätt bil till rätt pris.
7: Välkommen hem till Åkessons bil.
8: I Götene, Lidköping och Mariestad.
9: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
9: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med allt från små eljobb hemma till större installationer.
9: Som nya eluttag, belysning eller felsökning.
10: Laddbox till elbilen, el i kök och badrum eller när något bara inte funkar.
9: BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. More than love, din butik för inspiration och njutning.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
14: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
15: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
16: Hej, Vedums Gräs här.
17: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
16: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
17: Förhållandena är optimala.
16: Lägg färdig gräsmattan nu.
17: Beställ på vedumsgräs.se.
18: Roliga utomhusleksaker till barnen finns hos butik 9 i Götene.
19: Williamson Bygg- och Fastighetsservice har bytt namn och heter nu Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig som går i tankar på att bygga nytt eller renovera, oavsett om projektet är stort eller litet. Med erfarenhet, kvalitet och personlig service tar vi dig hela vägen. Herrljunga Bygg, från en hög med grus till färdigt hus.
20: Jag behöver handla lite grejer idag. Svetselektroderna är slut och sådana andningsmasker och lite annat smått och gott. Men alltså, tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
21: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
20: Är det de som har butik med Hydroskand?
21: Ja, det stämmer.
20: Ja, men strålande, då är dagen räddad.
22: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
1: Radio Treby sänder och tänker lokalt. All reklam hos oss är från lokala företag, organisationer och föreningar. Allt för att hålla den lokala handeln stark i Västsverige. Tack för att just du lyssnar och stödjer det lokala tänket genom Radio Treby.
2: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
22: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
2: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
23: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
2: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
2: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av våran kommun.
1: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
2: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
3: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
4: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: Har du fått igång ditt transportband?
1: Ja, absolut. Grabbarna från Leif Åhls verkstad var här och bytte det och hittade även andra fel som åtgärdades. De löser bandbyten till både PVC, plast alltså, och gummitransportörer. Snabba, trevliga och proffsiga är de med.
0: Fixar de damer till festen också?
1: Nej, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
2: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
3: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus, Konsil.
4: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
5: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
6: Hagaborg Service i Vara. Grus för hämtning eller leverans.
7: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
9: Men wow, vad mycket tyger!
10: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
11: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
12: Nu jäklar blir det åka av på Åsebro festplats. Årets sista fest och vi tänker avsluta med stil. Lördag 5 september mellan 21 och 01 är Lars Kristers tillbaka. Det blir en kväll med sväng, drag, dans och riktig folkparkskänsla från början till slut. Så lämna soffan hemma, ring polarna och säg, vi drar till Åsebro!
13: Elvings brunnsborrning. Vi borrar för både vatten- och värmebrunnar. Läs mer på elvings.se.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Välkommen till Svenska Motor. Din Kia-handlare i Skaraborg.
17: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
18: Din grusleverantör.
19: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
6: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
19: Varför då?
6: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
19: Det låter ju klokt.
6: Ja, någon av oss måste ju vara det.
19: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
11: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
5: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
3: Tovex bil, hela vägen.
11: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
7: Butik 9 i Götene. Kläder till barn, dam och herr.
2: Tjena, William på H&M Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär?
20: Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi vill ha en öppen och nära dialog med våra invånare.
3: Essunga kommun ska vara en livskraftig landsbygd med en stark centralort.
2: Det ska funka att bo överallt i kommun.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Jimmy på Borgunda byggande. Letar du släppvagn? Hos oss på Borgunda hittar du prisvärda och stabila släppvagnar med 2 års garanti. Perfekt för dina vardagliga behov. Läs mer på dinbygghandel.se. Borgunda, din lokala byggande.
6: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
7: Det här valet handlar om mer än partifärger. Det handlar om våra skattepengar, hur skolan prioriteras, hur omsorgen fungerar och varför vi ska se framtiden i Grästorp. Framför kommunen är tydliga med detta. Nu ber vi dig vara tydlig.
8: Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
9: Heminredning och garn. Välkommen till Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
10: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
11: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har mindre entreprenadmaskiner stående som grävmaskiner, lastmaskiner eller mindre skogsmaskiner som du inte använder. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
12: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
15: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd. Fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
16: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
15: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Välkommen till Er Guldsmed, den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde. Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
18: Och nu, tillbaka till musiken.

Tyck till om Radio Treby. Maila oss vad du tycker på info@radiotreby.se. Vi lyssnar på dig så att vi kan göra en bra kanal ännu bättre.

0: Reklam.
1: Hej, Anders.
2: Och Per-Åke från Excelbygg här.
1: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
2: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
1: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
2: Och modell.
1: Välkommen in till din Excelbyggbutik i Nossebro,
2: Herrljunga, Vårgårda
1: eller Lidköping.
3: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Och vill du något i övrigt, ring 0708 99 88 53.
4: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
5: Hej, Oskar.
6: Och Anna på Paroi här.
5: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
6: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
5: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
6: Paroi.
5: Din lokala drivkraft.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Vad har du hittat nu då?
10: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
9: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
10: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
9: Ta med några elektroder och.
10: Vad är det?
11: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
12: Dags för en ny bil. Just nu så är vi ut våra nästan nya demo hyrbilar i Lidköping.
13: Kontakta mig Rickard.
12: Eller mig Peter. Det är riktigt bra erbjudande.
13: Vi hjälper dig med allt.
12: Från rätt modell
13: till den nya elbilspremien.
12: Välkommen hem till Åkessons bil.

0: läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
1: Är du redo för sommarens resa?
2: Följ med oss på Saxentours i utvandrarnas fotspår. Vi åker till Minnesota där historien lever.
1: Möt svenskättlingar, hör deras berättelser och upplev kulturen på plats.
2: 11 dagar fyllda med möten och upplevelser du inte hittar någon annanstans.
1: Vi reser i en liten exklusiv grupp. Personlig service och vi fixar allt.
2: Säkra din plats på saxentours.com.
1: Minnesota väntar. Häng med!
3: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
4: Beror på hur hungrig man är.
3: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
4: Och köper du 2 kilo?
3: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinnsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
5: Och nu, tillbaka till musiken. Said, hey.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
3: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
1: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
6: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
5: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
9: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
10: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
11: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
12: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
7: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
13: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
14: Alltså hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
15: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
14: Vadå? Jag har både tejpat, skakat och till och med blåst på den.
15: Ja, den klassiska blåsa på-tekniken. Men det fungerar mest på Nintendo-spel från 90-talet.
14: Om vadå? Har du någon bättre idé eller?
15: Ja, du kan ju åka till Autoexperten i Vara och köpa nytt.
16: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
14: I där... Måste man inte tejpa något alls?
15: Alltså Matilda, nej, nu får du ge dig.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgård här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Två år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
19: Och nu, tillbaka till musiken. I forgot that I existed, it's half my fault, but I just like to play the victim, I'll drink.

0: Reklam. Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
1: Tjenare, Daniel Andersson, Moderat i Essunga kommun.
0: Vi moderater vill att landsbygden ska ha bättre villkor och mer frihet.
1: Vi står upp för det vi tror på och vi får jobbet gjort.
0: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Silverknappen i Lidköping värdesätter guld. Och just nu betalar vi riktigt, alltså riktigt bra för ditt guld.
4: För veckans aktuella guldpris, ring 0738 95 65 92.
3: Silverknappen i Lidköping.
5: Behöver du hjälp att byta pump i din brunn eller vattenrening? Inga problem. Kontakta Elvings brunnsborrning.
6: Letar du efter ny bil i Mariestad? Då ska du till Åkessons bil. Vi är återförsäljare av Subaru och Suzuki och har egen auktoriserad verkstad.
7: Dessutom massor av nya och begagnade bilar i lager, redo för leverans.
6: Varmt välkomna hem till familjen Åkessons.
8: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på More Than Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ert homeparty med oss på More Than Love idag.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Där är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
10: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
11: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
10: Varför då?
11: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
10: Det låter ju klokt.
11: Ja, någon av oss måste ju vara det.
10: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Många av oss växte upp här. Frågan är om våra barn vill komma tillbaka. Detta avgörs av hur vi styr kommunen nu. Skola, omsorg, kontroll som säkerställer mindre slöseri och mer över till kärnverksamheterna. Detta är framtidspolitik.
13: Rösta Framför kommunen.
14: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
15: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
16: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
17: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
16: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
18: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
19: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Tjenare, Daniel Andersson, moderat i Essunga kommun.
3: Hej, Sofie Sundqvist, Moderaterna i Essunga kommun.
2: Vi moderater, vi söker förnyat förtroende i detta val.
3: Vi vill jobba för fortsatt utveckling av vår kommun.
2: Tillsammans så driver vi Essunga kommun framåt.
3: Rösta på Moderaterna i Essunga kommun, ditt lokala parti.
4: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Essunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
5: Nej, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen ifrån Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Livin ska visas. Och för i som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
6: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
7: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
8: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
9: Butik 9 i Götene har kläder till alla i familjen.
10: Funderar du på att bygga nytt eller renovera? Kontakta oss på Herrljunga Bygg. Vi hjälper dig med både stora och små projekt. Från projektering och ritningar till bygglovsansökan till din nya bostad, företagslokal eller lantbruk. Från en hög med grus till färdigt hus. Välkommen till Herrljunga Bygg.
11: Letar du efter ett riktigt bra gaserbjudande till ditt företag? Då ska du lyssna nu. Som ny företagskund hos Nippon Gases får du flaskhyra för bara 1190 kronor per år. Och inte nog med det, du får dessutom 40% rabatt på gas. Vill du bli kund eller ha frågor? Välkommen in till oss på Vara Säljservice, Däckgatan 1.
12: Här fuskar vi inte med jobbet.
13: Och inte med arbetskläderna heller.
12: Vallavi.
13: Ordentliga kläder för ordentlig folk.
14: Tovex bil, hela vägen.
15: Varafyndet köper det mesta i guld och silver och betalar dig riktigt bra. Vi byter batteri i din klocka för enbart 125 kronor. Vi har öppet tisdagar till torsdagar 10-16. Men mellan 12 och 1 söver vi middag. Varafyndet, Storgatan 7 i Vara.
16: Tygladan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger. Att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
17: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
18: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity. Både van och plåtisar givetvis. Så sätter du värde på din fritid. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
19: Hej, Vedums Gräs här.
12: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
19: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
12: Förhållandena är optimala.
19: Lägg färdig gräsmatta nu.
12: Beställ på vedumsgräs.se.
14: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
2: Kia. Movement that inspires.
5: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
3: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
1: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
2: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se.
3: Vi på Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
4: Vad har du hittat nu då?
5: Ja, det är några stift, en skiva och en rondellmaskin.
4: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
5: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
4: Ta med några elektroder och.
5: Vad är det?
6: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
7: Tjena, William på HRM Bil här igen. Vill du göra en snabb och enkel bilaffär? Sälj då bilen till oss. Vi köper in bilar i alla prisklasser. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
0: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Grästorp sparar hårt. Skola, bibliotek, personalens julklapp. Vi känner alla av det, men har man verkligen sett över det som kostar mest? Vi tycker det ska börja där. Kontroll först, besparingar sist.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
10: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkommen till oss på Motonova 9-16 september.
11: Hej, Oskar.
12: Och Anna på Paroj här.
11: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
12: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
11: Kontakta mig, Oskar, på 0514-103-00.
12: Paroj.
11: Din lokala drivkraft.
13: Hej, Anders.
14: Och Per-Åke från Excelbygg här.
13: Har du också höga elräkningar?
14: Passa då på att komma in till oss. Just nu har vi kampanj på energieffektiva fönster från Sveriges ledande leverantörer med upp till 35% rabatt.
13: Eller kanske en snygg ytterdörr som håller kylan ute, där vi just nu lämnar 25% rabatt.
14: Välkommen in till din lokala Excelbyggbutik så hjälper vår kunniga personal dig att välja rätt.
15: Tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
3: Alltså, hur svårt kan det vara att få en lampa att fungera?
4: Väldigt svårt, om man gör som du gör, vill säga.
5: Har du trasiga släpvagnsdelar? Hos Autoexperten i Vara hittar du rätt delar direkt. Från lampor och bromsar till tillbehör. Smidigt, enkelt och klart att köra.
3: Måste man inte tejpa något alls?
4: Alltså, Matilda. Nej, nu får du ge dig.
6: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
7: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
8: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
9: Borrning för brunn och bergvärme. Kontakta ABD-tech i Vårgårda.
10: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
11: Hagaborg Service i Vara. Matgjord för hämtning eller leverans.
12: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
13: din grusleverantör.
14: Du kan även få hjälp med att öka tillrinningen i din borrade brunn. Gå inte över ån för vatten. Gå in på elvings.se.
15: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
16: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
17: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
18: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
19: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
20: Folk på Lidköping på Traversgatan 12. Välkommen.
21: Lidköpings kompletta marknadshus. Konsil.
22: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
23: Rickard, det är helt otroligt vilken skillnad rätt belysning gör. Det kan förvandla ett helt rum.
24: Precis, och därför har vi på Elon i Vara massor av belysning. Både för inne och ute och för alla stilar.
23: Här hittar du lamporna som verkligen lyfter ditt hem.
24: Och vi hjälper dig gärna att välja rätt.
23: Välkommen till Elon i Vara.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. Är även du trött på att alltid ha svårt att nå din vårdcentral? Vi vill lägga mer resurser på den nära vården. Och du ska veta vad din läkare heter. Och den ska veta vem du är. Tycker du som vi, så rösta på Liberalerna. Och kryssa gärna mig, Per Jonsson.
3: Joel här på Borgunda Bygghandel i Mariestad. Vi jobbar med flera av marknadens bästa leverantörer av mark och mursten. Så när du tänker stenläggning, kom till oss. Välkommen till Borgunda, din lokala bygghandel.
4: Ja, visst.
5: Hej, Koffe. Nu är det läge att slå till.
6: Verkligen. Åkessons bil är autoriserade återförsäljare för Corvette. Och vi har samtliga modeller hemma för omgående leverans.
5: Och priserna då?
6: Fjolårets modeller till priser som aldrig kommer tillbaka.
5: Välkommen hem till familjen Åkesson.
6: Götene, Lidköping och Mariestad.
7: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har fyrhjulingar, åkeresklippare eller annat inom ATV som du känner att du vill sälja av. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
8: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
9: Beror på hur hungrig man är.
8: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
9: Och köper du 2 kilo?
8: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
10: Har du uttag som saknas, lampor som blinkar eller en säkring som går hela tiden?
11: Det är vi som är Felix
10: och Pontus
11: på BAS Elektriska.
10: Vi hjälper dig med felsökning, belysning, elrenoveringar och laddboxar.
11: Trygg el utan krångel. BAS Elektriska.
10: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
12: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
13: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
12: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
1: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn, hälsar OK Kullingshov.
15: Drömmer du om ett nytt uterum? Börja då med att kontakta oss på GR Uterum. Vi hjälper dig med bygglovshandlingar och tar dig hela vägen från första idé till färdigt uterum. gruterum.se. Vi förverkligar dina uterumsdrömmar.
16: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15 220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
17: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln nu till helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
18: Men wow, vad mycket tyger!
19: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
20: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam. 2 år. Det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.
2: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
3: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
2: Varför då?
3: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
2: Det låter ju klokt.
3: Ja, någon av oss måste ju vara det.
2: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
4: Hej, Vedums Gräs här.
5: Du vet väl om att hösten är en gynnsam tid för att lägga gräsmatta på rulle?
4: Det krävs mindre bevattning som spar både tid och pengar.
5: Förhållandena är optimala.
4: Lägg färdig gräsmattan nu.
5: Beställ på vedumsgräs.se.
6: Hej, Oskar.
7: Och Anna på Paroj här.
6: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
7: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
6: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
7: Paroj.
6: Din lokala drivkraft.
8: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad för att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
9: Hej, Sara här.
10: Och Rickard på Elon.
9: Vi tänkte berätta en sak för er.
10: Med en energisnål luftvärmepump kan du spara pengar.
9: Och vi kan även installera den åt dig.
10: Bra va?
9: Mm. Köp den hos oss.
10: Välkommen till oss på Elon i Vara.
11: Vill du sätta lite extra guldkant på vardagen? Hos oss på Modern Love på Överby i Trollhättan hittar du inspirerande produkter som väcker nyfikenhet, glädje och njutning. Perfekt för egen tid eller tillsammans med någon. Kom in och känn efter själv. Modern Love, din butik för inspiration och njutning.
12: Tjena, William på HRM Bil här. Har du en klassisk bil eller en sportbil du vill sälja? Hör av dig till oss så förmedlar vi den åt dig. Vårt mål är såklart att du ska få ut så mycket som möjligt för den. Välkommen till HRM Bil i Lidköping.
13: Har vi din drömresa?
14: Hos oss på Saxen Tours hittar du temaresor där gemenskapen står i centrum.
13: Tillsammans upplever vi unika sevärdheter, lokala pärlor, ja, minnen för livet.
14: Vill du resa på egen hand?
13: Vi ordnar flyg, hotell och hyrbil, husbil och motorcykel. Valet är ditt.
14: Vill du veta mer?
13: Ring oss.
14: Boka ett möte.
13: Eller besök vår hemsida för inspiration och bokning.
14: Vi finns i Norra Vånga i Vara kommun.
13: Saxentours.com.
15: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 kilometer är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
16: Kia. Movement that inspires.
17: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
18: Kap, svets, slit och bult.
19: Du hittar det hos Vara Säljservice. Kap, svets, slip, bult och hydroskan, slang och hydraulik. Smidigt, enkelt och nära till hands. Vara Säljservice. När du vill ha allt fixat på ett ställe.
20: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
21: Per Jonsson här, Liberalerna Skaraborg. När du är sjuk ska hjälpen finnas där. Snabbt och nära. Vi vill se vårdcentraler med hög tillgänglighet och med läkare som känner igen dig, din egen husläkare, oavsett vad du söker för. Ju starkare den liberala rösten blir, desto mer fokus på vård, omsorg och hjärta. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna Per Jonsson.
22: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsoppning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
0: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
1: Tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Vi i Framför kommunen vet vad vi vill förändra och vad vi vill bevara. Det är inte bara ord. Vi har en plan, tydligt ansvar, tydliga mål. Vi vill ha en kommun som fungerar framåt för att våra barn ska vilja stanna kvar i eller återvända till Grästorp.
3: Älska Grästorp. Rösta lokalt.
4: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
5: Allt i köket köper du hos Butik Nio i Götene.
6: Herrljunga bygg fixar kakel och klinker till både badrum och kök. Vi är fulla våtrumsbehörigheter och certifierade montörer. Herrljunga bygg. Från en hög med grus till färdigt hus.
7: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus.
8: Din grusleverantör.
9: Passa på att fira in den vackra årstiden med Västgötalandets smakfullaste mathantverkssavari som går av stapeln ut i helgen mellan klockan 11 och 16 båda dagarna. Passa på att träffa engagerade och kunniga mathantverkare på deras hemmaplan. Läs mer om vart du kan åka på mathantverkssafari.se.
10: Hej, Dan Andersson här igen. Du som har lantbruksmaskiner stående som du vill bli av med. Vi köper och hämtar på plats och räknar även på hela lösuren. Kontakta gärna mig så gör vi en bra affär. Jag kommer gärna ut och kika till det du har stående. Ring mig på 070 52 440 82 eller kika in på begagnadmaskiner.nu.
11: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi invigningsveckan med fina erbjudanden på både nytt och begagnat. Ta del av våra aktuella kampanjer på nya Mercedes-Benz, räntekampanj på begagnade bilar och fina priser i vår Mercedes-Benz shop. Invigningsvecka på Motonova, Skövde 9 till 16 september, extra öppet lördag söndag. Varmt välkomna!
12: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
13: Valavi här. Behöver ditt företag hjälp med smidig inköp av kläder, skor, skyddsutrustning eller tvättlösningar med mera? Valavi är här till din tjänst med vår erfarenhet och kunskap. Valavi 0512 14000.
14: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Taktvätt.nu.
15: Nej men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevits här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KB, AD och San Living ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
16: Tovex bil. Hela vägen.
17: Vi fortsätter med vårt recept och koncept. Välkommen med din beställning av den bästa betongen.

0: vill ha kul bakom ratten? Mazda såklart. Och var hittar man den? Givetvis hos oss på Åkessons bil i Götene. Snygg design, sparteknik och ren körglädje. Om du är redo för nästa bil, då är du redo för Mazda. Välkommen hem till Åkessons bil i Götene.
1: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till valet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Nu är det snart val till riksdag, region och kommuner. Vill du ha en borgerlig regering efter valet? Då behövs en röst på Liberalerna. Samtidigt får Sverige en liberal motvikt till Sverigedemokraterna. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Kryssa gärna mig.
4: Ja, jag behöver handla lite grejer idag. Torkpapper, lite skruv, någon hydraulslang och så lite andra verktyg. Tänk om man slapp åka runt till så många affärer.
5: Men då ska du åka till Vara Säljservice. De är totalleverantörer åt industrin och lantbruket. Och har allt du behöver och en massa mer därtill.
4: Är det de som har butik med Hydroskand?
5: Det stämmer.
4: Ja, strålande, då är dagen räddad.
6: Välkommen till Vara Säljservice på Däckgatan 1.
7: Gardiner och sytillbehör finns hos Tyglövan i Vänersborg och Tygposten i Skövde.
8: Färdig gräsmatta på Rulle.
9: Välkommen till Vedumsgräs.
10: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
11: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
10: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
12: Marcus, hur många köttbullar behöver man egentligen?
13: Beror på hur hungrig man är.
12: Ja, eller hur bra priset är. På Dofgårds fabriksbutik får du 1 kilo köttbullar för bara 29 kronor.
13: Och köper du 2 kilo?
12: Då betalar du bara 50 kronor. Gott, enkelt och svinsmart hela vägen ner i frysen. Dofgårds fabriksbutik i Källby.
14: Driftig, pålitlig, intelligent och ett välvårdat yttre.
15: Perfekt sällskap under arbetsdagen. Tänk att jag har sån tur.
16: Vill du också ha lite tur under arbetsdagen? Volkswagen Caddy Cargo, Transporter och Crafter visar vägen framåt för dig och ditt företag. Välkommen till Börjessons bil.
17: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
18: Välkommen till er guldsmed. Den personliga butiken med egen verkstad mitt i Skövde.
19: Har du fått bytt olja och servat dina maskiner nu då?
20: Japp, grabbarna på Leif Ohl verkstad har löst allt. De servar, byter band, lagar skopor, fixar och tillverkar reservdelar. Ja, det mesta för industri och lantbruk.
19: Kan de fixa middag med? Jag är hungrig.
20: Ja, kanske inte det, men som de brukar säga, let's fix it all.
21: Välkomna på Bilbingo vid Tångahallen varje söndag fram till och med den 25 oktober. Spelet startar 14.30 och kassorna öppnar 13.00. Gärna kontantbetalning. Chansen att vinna 30 000 på rövaren inom 53 rop. Alltså Bilbingo på söndagar 14.30 i Vårgårda vid Tångahallen, Tångahed. Kom, trivs och vinn. Hälsar OK Kullingshov.
22: Vill du ha en brunn som aldrig sviker? Då behöver du Elvings brunnsborrning. Vi är grymma på vårt jobb. Kontakta oss idag.
23: Vi tror på Skaraborg. Därför tar Sparbanken Skaraborg nu nästa steg. I september öppnar vi nya kontor i Falköping och Mariestad. För att komma ännu närmare dig som bor och verkar här. Vi tror på det lokala, på nära relationer och på framtiden här. Vi på Sparbanken Skaraborg ser fram emot att träffa dig.
24: Hej, Ida på Kvantum Vårgårda här. Är du osäker på vad du ska laga till middag? Vi har allt du behöver. Pasta, fisk, kött eller kanske en god korv. Hos oss finner du inspiration såväl för vardagsmatlagningen som för festliga tillfällen. Välkommen till ICA Kvantum i Vårgårda.
25: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Allt du behöver till trädgården hittar du hos butik 9 i Götene.
2: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet är kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
3: Är du rädd att Sverige tippar för långt åt vänster? Eller att Sverigedemokraterna kommer att ta för stor plats? Då behövs Liberalerna i riksdagen. Liberalerna, små men starka. Det är Per Jonsson, Liberalerna. Rösta på Liberalerna och kryssa gärna mig.
4: Nu lanseras Kia EV3 AVD. Med räckvidd på upp till 572 km är Kia EV3 AVD perfekt för alla äventyr. Välkommen in och upptäck fyrhjulsdriven frihet.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Välkommen till Svenska Motor, din Kia-handlare i Skaraborg.
7: Hej, Oskar.
8: Och Anna på Paroi här.
7: Är du lantbrukare och behöver diesel och eldningsolja till skörden?
8: Vi finns alltid nära dig och levererar bränsle med snabba och säkra leveranser.
7: Kontakta mig, Oskar, på 0514 10300.
8: Paroi.
7: Din lokala drivkraft.
9: Hur mår din lägenhetsdörr? Klarar den ett inbrottsförsök eller en brand?
10: Secor säljer och installerar säkerhetsdörrar från Dalock. Våra unika säkerhetsdörrar är en bra garanti för att slippa inbrott. Det är en livsviktig investering som ökar tryggheten. Dessutom slipper du ljud och lukt från trapphuset.
9: Säker dörr, säker installation, nära dig. Besök secor.se eller ring 0703 38 40 48.
11: Det går inte att komma undan. Ibland blåser och regnar i Sverige, till och med på Västgötaslätten. Men oavsett väder och årstid vill vi på GR Uterum att du ska kunna njuta av ditt uterum. Sommar som vinter. Vi levererar måttanpassade uterum av högsta kvalitet helt efter dina önskemål och är återförsäljare av Expodul. Besök vår stora visningshall och upplev våra uterum innan du väljer. gruterum.se. Vi förverkligar era uterumsdrömmar.
12: Ja, men hej på er där ute i stugorna. Nu var det brevet här igen från Erikssons husbilar och husvagnar i Stenstorp. Nu kliver vi in i mästider. Nyheter från både KABE, AD och San Livin ska visas. Och för er som inte har möjlighet att knö ner till Elmia så har vi en eftermässa vi följer upp med här i Stenstorp den 25-27 september. Varmt välkomna in till oss. Och det ryktas om att plåten inför 2027 är ännu tjockare än vad den var i år. Varmt välkomna!
13: För dig som vill ha mer tid till det som är viktigt. För dig som tycker att lönen ska räcka till både mat och hyra. För dig som längtar efter en trygg välfärd. För dig som är trött på att högern gör allt dyrare för dig, men sänker skatten för miljardärer. Vi står på din sida. Vi vill bygga ett Sverige som håller ihop. Rösta på Vänsterpartiet.
2: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Vänsterpartiet. Meddelandet är kopplat till regionvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
14: Arbetskläder,
15: skyddskor,
14: profilering.
15: Vi har allt.
14: Plus ett leende.
15: Vallavi.
14: Lite bättre.
15: Lite personligare.
16: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
17: Hagaborg Service ordnar allt från teleskoplastare och maskinsopning till lastbilstransporter och budbilskörning. Dessutom säljer vi bergkrossprodukter, grus, matjord, täckbark och barkmull. Vi finns i Vara och på hagaborgservice.se. Telefon 0705 29 50 99. Hagaborg Service. Last och planering.
18: Vill du bo i en nybyggd hyreslägenhet i Skövde? Nu växer Vadden med 52 nya lägenheter nära centrum och Billingen. Den 10 november startar Skövdebostäder uthyrningen. Vill du hålla dig uppdaterad? Anmäl dig till nyhetsbrevet om Vadden. Och du, glöm inte att ställa dig i vår bostadskö redan idag. Vadden, ditt nya hem i Skövde.
19: Från en hög med grus till färdigt hus. Herrljungabygg.se.
20: Snart är det dags för höstens stora mässa hos oss på Astro Sweden i Skara. Fredag och lördag 25-26 september välkomnar vi dig till butiken i Skara med feststämning. Här får du ta del av allt det senaste för jakt, fiske, friluftsliv och mycket mer. Du får möta utställare från många olika varumärken och vi lovar både tävlingar med fina vinster och riktigt grymma erbjudanden. Mat och dryck finns på plats båda dagarna och aktiviteter för hela familjen. Läs mer på vår Facebook-sida och spara datumen i din kalender. Vi ses!
21: Jimmy från Borgunda byggande här. Grilla!
0: året runt. Myrica och Kamado Sumo har grillar och stekhällar som fixar matlagningen ute, oavsett väder. Vi har allt du behöver för den kompletta grillningen. Borgunda, din lokala bygghandel.
21: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Du lyssnar till Radio Trebys digitala kanal.
1: Reklam.
2: Välkomna till oss på Lidköpings kompletta marknadshus. Koncip.
3: Vad har du hittat nu då?
4: Ja, det är några stift, en skiva och en arondellmaskin.
3: Ja, men du får ju fråga han i kassan så det blir rätt grejer vi ska ha. Ja, men de är ju proffs på allt inom svets. Det säger de på radion.
4: Ja, fasiken. Det är ju här de har svetsar, kapar, borrmaskiner och massa annat skoj.
3: Ta med några elektroder och.
4: Vad är det?
5: Svenska elektroder Skövde. Allt inom svets.
6: Vi på Fritidscenter i Trollhättan har levererat husvagnar och husbilar i över 45 år, vilket har gett långa och hållbara relationer. Hos oss hittar du vagnar och husbilar från Kabe, Adria och Affinity med alla tänkbara tillbehör. Kom till oss på Fritidscenter i Trollhättan.
7: 2 år, det måste ju firas. 10-13 september är det 2-årsjubileum hos Svenska Hem i Lidköping. Dryck, tilltugg, inspiration och fina erbjudanden. Välkommen till några riktigt härliga dagar. Svenska Hem i Lidköping, Sockerbruksgatan 3.

0: Letar du efter det perfekta smycket? Hos er guldsmed hittar du vackra smycken från Eva Attling, Georg Jensen, Maria Nilsdotter, Charlins ringar och Thomas Sabo. Vi erbjuder personlig service och smycken för både dam och herr. Välkommen till er guldsmed med verkstaden i centrum.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Liberalerna. Meddelandet kopplat till riksdagsvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
2: Hej, det här är Per Jonsson, Liberalerna. När du blir äldre behöver du en värdig äldreomsorg. Dagens minutstyrning av hemtjänsten med de scheman måste skrotas. Detta för en varmare och bättre hemtjänst både för dig och för personalen. Rösta på Liberalerna och Per Jonsson.
3: Tyglådan i Vänersborg och Tygposten i Skövde är butikerna för dig som gillar tyger, att sy och skapa eller bara fixa i ditt hem. Hos oss hittar du förutom massa fina tyger, allt från heminredning, gardiner, sybehör, garn. Ja, listan kan göras lång. Låt ditt nästa sy- eller inredningsprojekt starta med ett besök hos oss. Välkommen till Tygladan och Tygposten.
4: Serva dina Husqvarna-produkter hos Söderberg och Haak i Kvänum.
5: Just nu har Vedum kampanjveckor med många fina erbjudanden. Kom in och besök vår köks- och badrumsutställning på Kvarnen i Vedum. Upplev känslan av våra produkter och ta del av våra nyheter på kök och bad. Vedum, ett personligt och tryggt val.
6: Redo för en kväll ni sent kommer glömma? Bjud in vännerna, öppna bubblet och låt oss på Morden Love ta hand om resten. Vi fixar ett inspirerande homeparty med roliga produkter, skratt och härlig stämning. Perfekt för avin, möhyppan eller tjejkvällen. Boka ett homeparty med oss på Modern Love idag.
7: Hej, Johan på Motonova här. Nu inviger vi vår helt nyrenoverade anläggning i Skövde och det här vill ni inte missa. Mellan 9 och 16 september firar vi med riktigt bra erbjudanden på Mercedes-Benz transportbilar. Lisa en e-citan från 29,90 i månaden plus moms med garanterat restvärde och 0 kronor insats. Köper du en ny transportbil under invigningsveckan får du dessutom 10 000 kronor att handla tillbehör för. Vi har också räntekampanj på våra begagnade transportbilar under hela veckan. Varmt välkomna till oss på Motonova 9 till 16 september.
1: Det här är ett politiskt reklammeddelande från Framför kommunen i Grästorp. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
8: Ett val kan vara att handla om en vana, om vad man alltid röstat på. Eller så kan det handla om en plan för Grästorp, om hur vi styr kommunen. Och vad ska vi få tillbaka? Vi har visat vår plan tydligt.
9: Älska Grästorp. Rösta lokalt. Rösta Framför kommunen.
10: Nu händer det grejer hos Åkessons bil. Vi har fått hem massor av USA-bilar.
11: Ja, det är riktigt bra tryck i laget. Många bilar hemma för snabb leverans.
10: Perfekt läge om du vill ha en ny amerikanare.
11: Och välj själv nytt eller begagnat. Vi hjälper att hitta rätt bil till rätt pris.
10: Välkommen till Åkessons bil.
11: I Götene, Lidköping och Mariestad.
12: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Reklam.
1: Vill du ha en pålitlig brunnsborrare? Visste du att du kan använda rotavdraget hos Elvings brunnsborrning? Spara pengar och få högkvalitativa borrtjänster för ditt hem eller företag. Kontakta oss på Elvings brunnsborrning.
2: Upptäck mer körglädje med MG. Helt nya elektriska MG4 Urban. Privatlisa från 2995 kronor per månad. Läs alla villkoren på holmgrensbil.se. Boka din provkörning idag. Kör med glädje.
3: Slipp mögel, alger och mossa på ditt hus. Kontakta oss rent av idag. 0513 78 44 00. Taktvätt.nu.
4: På Gendalen Plåteknik klipper och bockar alla typer av beslag. Dessutom har vi egen tillverkning av TP20-plåt. Vi har även ett komplett takavvattningssystem. Satsa på närförädlad plåt från din lokala leverantör. Våra leveranstider är i en klass för sig. Välkomna till Gendalen Plåteknik.
5: Gamla element värmer, men det slukar el.
6: En luftvärmepump ger fler gånger mer värme per kilowatt.
5: Vi på BAS Elektriska hjälper dig hela vägen.
6: Från rätt pump till färdig installation. BAS Elektriska.
5: Elektriker som gör jobbet ordentligt.
7: Många borrhål har det blivit och många fler ska det bli. ABD-tech i Vårgårda är riktigt duktiga på detta. De borrar efter både vatten och bergvärme och har många år på nacken i branschen. En trygg partner helt enkelt. Ring Dan Inge på telefon 0730 60 00 56 eller läs mer på abditech.se. Välkommen att höra av dig till oss.
8: Norra Vångas bryggeri växer så det knakar. Letar ni efter en dryckesleverantör till restaurang, butik eller event? Tveka inte, hör av er till oss. Vi har även släppt nya produkter som ni hittar på vår hemsida och vår webbshop på www.nvbryggeri.se. Norra Vångas bryggeri, oh
9: yeah! Hej, Anders
10: och Per-Åke från Excelbygg här.
9: Nu drar vi igång höstens stora fönsterkampanj med fantastiska priser.
10: Upp till 35% rabatt från flera fönsterleverantörer.
9: Våra kunniga säljare hjälper dig att välja rätt utförande.
10: Och modell.
9: Välkommen in till din Excel byggbutik i Nossebro,
10: Herrljunga, Vårgårda
9: eller Lidköping.
11: Behöver du bergkrossprodukter? Kontakta Strömbergs grus,
12: din grusleverantör.
13: Martin, är det dags att serva husbilen nu?
14: Japp, hösten är faktiskt perfekt för service, fukt och gasoltest.
13: Varför då?
14: För då slipper du paniken när våren kommer och du vill ut på vägarna.
13: Det låter ju klokt.
14: Ja, någon av oss måste ju vara det.
13: Boka din husbilservice hos Fribergs fritidscenter.
15: Men wow, vad mycket tyger!
16: Ja, så kan det låta när en kund upptäcker det stora utbudet av tyger hos oss på Kristinedals fabriker. I våra 500 kvadratmeter stora lokaler finns det tyger och tillbehör för kläder, möbler, gardiner, båtinredning och mycket mer. Välkommen in du också, kristinedalsfabriker.se.
17: Vi moderater vill införa en kultur- och fritidsnämnd, fritidskort för alla unga och kulturskola 65+. Vi vill också verka för en rättssäker socialtjänst.
18: Vi investerar i skola, hälsa och trygghet för att minska framtida kostnader.
17: Så rösta på Moderaterna i Herrljunga senast den 13 september.
19: Det här var ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna i Herrljunga. Meddelandet är kopplat till kommunvalet 2026. Mer information finns på valreklam.se.
20: Tovex bil, hela vägen.
21: Hej, Vedums gräs här.
22: Nu är upptagningen i full gång och vi levererar gräsmattor hela säsongen.
21: Ja, så länge det inte är riktigt kallt.
22: Förhållandena är optimala.
21: Lägg färdig gräsmatta nu.
22: Beställ på vedumsgräs.se.
23: Vill du ha en snygg klippning, färgning eller slingor till elevpris och samtidigt hjälpa nästa generations frisörer att växa? På Aberdeen i Skara tar våra elever hand om dig i lugn takt och alltid med stöd av erfarna frisörer. Boka på bokadirekt.se eller ring 0511 15220 eller kom bara förbi. Vi har alltid drop-in för både klippning och andra behandlingar. Välkommen till Aberdeen i Skara.
24: Och nu, tillbaka till musiken.

0: Klockan har blivit ett.
1: Du lyssnar till Radio 3 Bys digitala kanal.
2: Över ett år sedan nu äntligen.

Får du inte in Radio Treby i din FM-radio? Lyssna då via radiotreby.se eller ladda ned vår app som finns till smarta telefoner.